0: 查整治，发现问题厉行厉改。目前太仆寺旗已经全面停止牛奶湖一切商业经营活动，草原生态修复工作同步推进，围绕生态保护红线管控要求，将根据调查情况依法依规进行处理。内蒙古太仆寺旗的牛奶湖去年曾因为奶白色的湖水而走红，今年国庆假期迎来大波游客前来打卡拍照。当地村民反映，牛奶湖景区地处当地不许商业开发的生态保护红线内，但是这里不仅建起了众多的游乐设施，还公然圈地开始收费。
1: 怎么收费呀？
2: 开车的话，就七座以下的车100块钱一辆，车里面的人不单独收费，如果是坐观光车就是21位，包含往返。
1: 哎，我刚刚问了，人家景区不收门票啊？
3: 没有门票，这是车辆自驾票，就您开车去。
1: 啊，
3: 车票没有门票，我们
1: 啊，这是那是停车费呗，就是
3: 啊，就对，是的，
4: 综合服务以及停车费。
3: 对，就
5: 记者驾车进入指定停车点后，看到湖侧一排商铺正在营业，餐饮、小吃、奶茶、烤串一应俱全。记者了解到，今年5月8号，太仆寺旗政府与山东文旅景区投资集团签订合作协议，双方共同运营牛奶湖旅游区。在湖边收费的正是双方的合作运营公司，从今年6月14号开始，经当地政府批准正式开始运营。而在牛奶湖附近的公路旁，每隔一段距离都能看到生态保护红线公示牌，牌面写明该区域主导生态功能为防风固沙，核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，仅允许不破坏生态功能的有限人为活动。
6: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 今天是巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯与以色列之间的新一轮冲突爆发3周年。虽然2025年10月加沙停火第一阶段协议生效，但是以军仍旧持续对加沙地带实施空袭。战火未息，约旦河西岸的安全形势也越发的危急，人道局势不断恶化。根据加沙地带卫生部门的数据，3年来以军对当地的袭击已经造成超过7.4万人死亡。联合国方面表示，加沙地带大部分地区沦为废墟，民众流离失所。如今全加沙36家医院当中，仅剩19家在勉强地维持部分运转。对于癌症患者而言，他们不仅要与病魔缠斗，更要在断电、断药、交通瘫痪和极限求医的路上挣扎。
7: لا تبدأ معاناة مريض السرطان عند باب المستشفى فحسب بل بداخل هذه الخيام فيعيش المواطن رامي عياد ظروف قاسية ومؤلمة لا تتناسب مع حالته الصحية فيواجه فقدان الكهرباء ونقص الدواء قبل أن يواجه رحلة شاقة ومكلفة للوصول إلى مركز العلاج.
5: 在加沙城的一处流离失所者的营地里，紧挨着废墟的一顶简陋的帐篷，就是癌症患者拉米阿亚德一家人的全部世界。这里空间狭小，一张铺着破旧被褥的小床直接搭在沙地上。这里也没有干净的饮用水，缺乏基本的生活用品。对于身患重病、免疫力极低的阿亚德来说，这里不是避难所，更像是一个无法逃脱的监牢。
8: 我们跟梦到了我们انت يعني مش عارف انا والله ما نعرف ايش بدي احكي احكي عن الجو اللي بنسكن فيه هذا لمريض سرطان يعني الخيمه انا ما بصدق لنهار يطلع عشان اطلع من برا الخيمه اقعد هان عشان نتفت هوا يعني هذا جو هذا ميه ان ميه مالحه ميه مالحه وبعدين احنا دير بالك انا يعني كمان المشكله فانا في شغلات كتير خساني هان كتير كتير اسطول ميه ادوات منزليه كتير خساني انه ننظف على عم طب احنا عندنا العرس يعني بتلعب لعب هان
5: 除了恶劣的居住环境，断电更直接威胁阿亚德的生命线。阿亚德的化疗注射液和药品必须低温保存，但在营地里没有电，更没有冰箱。为了不让这些救命药失效，阿亚德只能被迫把药寄存在有发电设备的私人药店里。
8: أنا بخلي مرات في الصيدليات في ثلاجات صغيرة حافظ عندنا جماعة يعني ليش لأن أنا في خيمة ما عنديش ثلاجة وين بدي أحطهن بتغلب وين أحط الليبر بالذات هدول